0: 1, 2, 3, 4.
1: Campus Grenoble 90.8.
2: Jag tycker väldigt illa om musik.
3: Santa Maria, madre mía.